0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: talk about.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, evo ga, otkucalo je 6, što znači da je pravo vreme za party time na TDI Radio i naravno relaks mozga uz isti, a s obzirom da je sada većina završila sa poslom i zapalila gajbi, a za nas smrtnike koji smo tek došli na posao, sad ćemo mi malo da razgibamo i sebe i stanje uma, dok slušamo samo hitove. Bađa sa vama sve do desetke, a da nam povede kolo, tu su Alok i Khalid.

sjajni Vintage Culture i Week. A mali prijateljski podsjetnik za sve one koji planiraju sutra u 6 da se priključe na TD radio, ima da bude žurka, ne samo zato što je party time, nego zato što utorkom od 6 ovdje kreće naša top 20 emisija gdje mi ljudi gledamo 20 najjačih, najboljih hitova koje ste vi glasali za ovu nedjelju. Koji će to da budu, saznamo sutra od 6, a do tad Soul Searcher.